0: कुलास तुम कुफा भी
1: हम बस ये तीरे ने ना साथ लीस को मो ये तुम दे रे तुम ना मान दिया जो वन जो का देखो ये लीस दे सीधा वट में चुमानो जो से मार्केट या कुछ ने तो
2: वैसा का सताव ना मान लो इन जन मते क्यों तो ना देखो सेटी फ्रेंसिस दे मसाबावाजी मसाबाव के लिए तो यानी राना फैन अप की चेनिस दे फुमाना ना फिर manao arendra na ao an-trano zay satria zay misy lavarangana zay teo amin'ny lavarangana zay manao arendra miaraka amin'ny ankizikivy
3: tsy mamy izy ka misy any eo an-tokantrano ka le izy tsisy vola manana manokana fa masotsokony e zay tsy lananana nahiratra tena tsisy arendra nalova ny ankizy teo ambony terasy fotsiny tsilotsilo an'ny lanzera kely ireny dia samy vita dia tsisy nininina mihitsy fa mangina le fety e mangina
4: fa manao sakafokafo ke zay mampifaliny ankizy fotsiny dia zay Tinha dava nada, mas a nem como aqui não tinha, porque ele as curte né. E no sushi sara mato não tá o. Sai né, passa. E sai marrom rofa. Mas tit não tu está no ian faz mais o pouco não correto só de ir o tu está né no mamá fala nem isso. Temra sua mala casireta na teu na te só areta só era temra sua aí tá fazendo areta na minha tempo chato tô não se ganhar nada se ganhar nada.
5: Fano mana na ina grupul cemal cemzolu, betul anda fana. Anak ni faham tak puna, sejauh ini arah pasalamana, arah pamir pasalamana kan, arah fikir puna sejauh ni sambil manusia masih urfina. Fahat saya ni, fahat ini fah impul tu nanti fali betul nama dega. Sekarang lu tena. Ita tarat apa tena malu tena Madagaskar. Om fiena kafina lu so tena iba sam nafata sa taulu ya ni chan taulu manu fete. Di manu mana sakafu fete biasa ni fiena kafina. Si niari valura we ni akiz muzan tena ita pun tena makalasa si makafia ni ureza kafali apa tena yu. Sasi arak ciri si ureza kaharian tena malu nansaz. Di wita na wanda kuru si waktu tanian zani si manu Manu ifaraparan ni fatsaru mana yang pulton na zon yang paling betina Madagaskar.
0: Shout out tumpukla, shout out tumpukvav.